0: もげもげもげもげ父をもげ。
1: あれキャンチョメのやつどこに行ったんだ。
2: お、やあボインのバンビーナちゃん、僕のキャンチョメを知らないかな。
3: キャンチョメってや
2: ー
3: うっ
2: そー、
3: ファルガル
2: さん。お、僕の歌が聞きたいって。
3: ちょっと、
2: プレゼントするのはバールコ・ファルガルさん。
3: そんなことより私の胸、もいでみて。
2: いいのかい、どっちから行く。
3: 右。